0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pakuandi Kapano, Timbejen Kupika Nina, Chiao. Pakuandi Kapano, Timbejen Kupika Nina, Chiao. Pakuandi Kapano, Timbejen Kupika Nina, Chiao. Pakuandi Kapano, Timbejen Kupika Nina, Chiao. Pakuandi Kapano, Timbejen Kupika Nina, Chiao. Pakuandi Kapano, Timbejen Kupika Nina, Chiao.